nokka ja me laksaa heillä lailla. Tila ja morro abadan abada. Anassa akonsa heitokkani muhtaris. Alhaadi mahisok, alvona ei morra.